0: kakav početak meča! Gol iz Slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas oblačno, toplo i sparno, popodne moguće više oblaka, na planinama i kratkotrajna kiša, maksimalna dnevna do 33 stepena. Kikinda trenutno na 31, Smederevska Palanka 30, u Kraljevu je 28, u Beogradu 32 stepena.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Nakon sastanka predsjednika Vučića i predsjednika Angole Lorenca, koji je u poseti Beogradu, delegacije dve zemlje razmenile su 10 bilateralnih dokumenata i ordenje koje su razmenili dvojica predsjednika. Vučić se zahvalio predsjedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina i istakao da ekonomski odnosi moraju da prate političke odnose dve zemlje. Poslednja deonica autoputa Beograd-Kraljevo od Preljine do Adrana dužine oko 30 km biće završena do Vidovdana, rekao je predsjednik Srbije. Najavio je da će za desetak dana biti položen kamen temeljac za porodilište u Nišu. U Kraljevu su zastave spuštene na pola koplja zbog pogibije Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je poginuo tokom mirovne misije u Libanu. Sutra je proglašen dan žalosti. Sutra počinje podela kartica za besplatan ulazak na otvorene gradske bazene tokom leta, najavio je gradonačelnik Beograda Šapić. Beograđani mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini uz ličnu kartu. Izuzetno sam ponosan što sam postao trener fudbalera Partizana, spreman sam za ono što me čeka, izjavio je danas novi šef stručnog štaba beogradskog kluba Saša Ilić. Čuli ste vesti.

su medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9. Fruška Gora 92,9. Subotica 102,4. Sombor 99,6. Kikinda 107,4. Vršac 107,5. Crni Vrh Jagodina 102,9. Jastrebac 87,9. Bitovik 100,7. Vranje 101,1. Tupižnica 105,3. Kopaonik 98,7. Pirot 97,3. Ovčar 96,3. Kladovo 94,5. Gučevo 104,8. Valjevo 93,9 MHz.